Và những cái ngày mà con cảm thấy không có thiết tha gì cả, khi mà chỉ trong một ngày tất cả những người mà con lợi dụng họ đều quay đi, chẳng sao. Tất cả những thằng em còn lại của con, nó sẽ mãi đứng với phía con, nghe lời như mấy con chó. Con biết rồi.

nhớ nghe nhớ. Mày bảo thằng Khải là chó cắn lại thầy thì cũng phải về xem lại mấy thằng em không có ngày chính bọn nó cắn lại mày ấy. Sao đéo chửi tao ấy, nghĩ là ăn được bố mày à? What con, một lần và đéo có lần sau nhá. Bọn bố mày